phong cơ ham cho tận nó khán ai tối nay cho tôi ta khu vực quốc tế mà cái chính sông nó làm cho có 101.6 megahertz FM ở trên tàu khác là do tin nó phong cơ chẳng cho ra vào nó rồi khác cho tôi nó có ham cần tôi mới nên này tí ào xin ama ama ở sân sal phía ba tin nó xin mi chính gì nó thằng cái hình mà nó chân mía mohalaya ni ni tin dinishal tinini shal ni shimino cheng chengo chini ama oshano lamshor gane haya de au ta hu kumari ki sing oshani jottono no sagambariya paiflaya hamjak mu jottono no ya farote tong thoklai nei cheng jottono ama oshano lamshok lai nei kholom lai nei die lai nei phia ba jeng ama oshano chini kaham ni ba gai die nei phia ba aro jeng kereng kethek ebokhaba মূসা দেরা মুকরে তুই খেলাই এইচেন চিনি লাংমান তথা তৌনি বিশিং দেখে বুসকাম ফাজে তালা লাইনা তামি হাইয়া দেয়।